0: Hoy por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: ¿Sabes que o martes 19 de maio está Emilio Durón o Porriño?
3: Sí, escoiteino. E tamén estarán Joaquín Dosil, Pedro Rodríguez e máis de 50 empresas con entrevistas presenciais e buscas traballo.
2: Bueno, se buscas traballo ou se queres mellorar, din que o Porriño conecta talento. O das grandes empresas e dos grandes profesionais. Imos?
3: Veña, temos unha cita o martes 19 de maio de 9:30 da mañá a 7 da tarde. Máis info en porreemprego.org.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Cineclube Lumière. Algúns aprendemos algo do cinema gracias aos cineclubes. Vigo, mantengo un deles dende hai preto de 30 anos. Unha asociación cultural sin ánimo de lucro que proxecta películas en versión original co propósito de achegar a cultura visual a través do cinema. Polas miñas informacións, o Cineclube Lumière ten unha mínima subvención do Concello. Magua, xa que o cinema está considerado como a séptima maravilla do mundo. Achéguense un luz calquera ao Auditorio Municipal de Vigo. Entre todos, podemos axudar a que non esmoreza esta importante acción cultural.

0: Comezamos habitualmente ca previsión do tempo con Meteo Galicia. Joel Cid, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, ceos cubertos, precipitacións, ata cando se espera no día de hoxe?
1: Pois que veremos nesta tarde na zona do Baixo Miño con eses ceos cubertos, teremos chubascos, por momento de intensidade moderada, mesmo non descartamos que podan ser localmente treboentos, ventos que superando este noroeste serán frosos e temperaturas hoxe en lixeo descenso, valores no Baixo Miño que estarán en torno da zona de 20 grados.
0: Mañá creo que comeza unha, digamos, etapa nova en precipitacións no horizonte.
1: Sí, tanto mañá, mércoles como xoves, vamos ter xa unha lixeira melloría, tenemos esa circulación do norte, que deixará os ceos máis nubrados pola mañá, alternando as nubes cos claros pola tarde, xa non esperamos precipitación, e temperaturas mañá mércores en lixeiro ascenso, xa poderemos superar os 20 graus, os over xa realmente volven descender, estaremos en torno a 8
0: grados. Joel Cid, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.

0: Esta tarde tenemos partido Celta en Balaídos, antepenúltima jornada ante o Levante, un partido clave pues para asegurar canto antes repetir un ano máis en postos europeos, partido que podes seguir en directo aquí en Ser Baixo Miño, e que tamén terá un toque importante porque na previa do partido, 10 minutos antes, a 7 menos 10, está prevista a actuación da banda de gaitas Arume de Malvas. Saudamos ao seu director, Diego Alonso, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boas, que tal?
0: Oye, qué maravilla, ¿no? Que el club más representativo de Galicia a nivel futbolístico conte con vos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es un auténtico placer.
0: ¿Cómo surgió esta colaboración?
1: La verdad es que no lo sabemos. Todos hemos visto que últimamente el club pues, está haciendo una gran aposta por la música tradicional en particular también, ¿no? Fillas de Casa Natín actuado. Fai escasos meses tamén, pois, onde seu sí. Fixo unha versión folk do Laika Prayer de Madonna, e, bueno, pois, están facendo unha campaña moi interesante, ou seja que, bueno, foi unha sorpresa bastante grande para nós que nos contactasen para participar nesta semana, ¿no? Que é unha semana claro. Bastante especial por ser as letras galegas.
0: Cando fixo o pregón das festas de San Telmo a presidenta do Celta, falarades con ela de algo ou surdiu isto a posteriori?
1: Non, isto xa estaba de antes.
0: Ah, vale.
1: Sí. Bueno, San Telmo foi fai un mes. Isto con noso clube xa contactou fai preto de 2 meses, sí.
0: Ah,
1: y evidentemente, vale. Pois non se podía comunicar nada ata que o propio clube o desvelase e, bueno, pois o desvelaron onte, claro.
0: Cantos músicos da banda de gaitas estaredes hoxe sobre o césped de Balaídos?
1: Pois hoxe estaremos 45.
0: Ah, non está mal.
1: Sí, temos bastante, sí.
0: Entendo que, claro, cando surdiu a oportunidade, todo o mundo se quería apuntar.
1: Sí, a ver, non estamos todos, non? Sempre alguén... Pois,
0: sí, os horarios non é fácil
1: outras,
0: tampouco.
1: Os horarios son complicados. Ao final, pues, tamén tivemos ensaio onte pola tarde no estadio e non é fácil para todo o mundo xestionar pois unha tarde libre no traballo. Ademais, pois onte era luns, moitos dos nosos rapaces tiñan instituto. Pois, bueno, é complicado. Pero, bueno, estamos prácticamente a maioría. E, bueno, pois é un auténtico placer, claro.
0: Cantos ensaios fixeches? Foi o único onte, digo, sobre o céspede ou xa antes estivera
1: desembalaídos? Sí, onte, onte foi o primeiro ensaio. Sí, no césped, e, bueno, incluso pues, estivemos valorando algunha alternativa en caso de choiva, que esperemos que non. Afortunadamente, creo que o tempo vai acompañar e non nos vai chover, porque, claro, non é o mesmo tocar na grada que tocar no centro do campo, non?
0: Claro.
1: E, bueno, fixemos un ensaio onte e hoxe faremos, supoño que outro tamén antes do partido. Nos temos que ir moi prontiño por ali e nada.
0: Sí. Canto vos dá tempo a tocar? Porque tedes 5 minutos aproximadamente.
1: Sí, tocaremos unha peciña, unha pequena suite de 4 peciñas, con un guiño ao Celta tamén, claro, e, bueno, pois serán, non se pode desvelar aínda, pero, bueno, é un música tradicional.
0: Estaremos pendentes, polo tanto, a ver que ocorre, que tal a experiencia. Como, non sei se unha vez tiveras a oportunidade de estar aí en Balaídos pisando o céspede, vai ser a túa primeira vez?
1: Pois, a ver, nos temos algúns membros da banda, pois son socios do Celta, van de forma moi regular ao estadio. Particularmente, eu é a primeira vez que vou estar no estadio de Balaídos. O mellor, pois xa é a excusa perfecta para facerme socio do clube e poder ir de xeito moi regular aos partidos. E, bueno, pois a verdade que...
0: O sea, que te gusta o fútbol.
1: Sí, a mí me gusta o fútbol, sí.
0: Máis especial se cabe, entón. Aproveitado que falamos contigo, Diego, como tedes o calendario de actuacións de aquí en adiante? Que supoño que o verán será unha época intensa.
1: Afortunadamente, temos bastantes actuacións, pero tampouco demasiadas como para esgotarnos. Temos un evento privado o 13 de xuño, unha boda, e despois, bueno, pues, temos 2 viaxes durante o verán, que estaremos tocando en Celanova na primeira fin de semana de agosto, e nada, según cheguemos en Celanova, 2 días despois marchamos a Bretaña Francesa.
0: Qué bueno.
1: Estaremos tocando no festival Filets Blés. E pues, tamén é unha oportunidade moi interesante porque actuaremos no escenario principal tamén e bueno, pues, tamén estamos no cartel principal, que eso pues, tamén, pues, tamén é un motivo de satisfacción, ¿no?
0: De gusto.
1: A bote pronto, alguna máis hai en setembro e bueno, supoño que alguna máis salirá en xullo ou así.
0: O que iba a comentar, que da gusto ver que vosso traballo ten recoñecemento, e poderemos
1: Sí.
0: disfrutar hoxe sobre o césped de Balaídos e tamén escoitando en directo dende Ser Baixo Miño na 105.1 FM a 7 menos 10, aproximadamente 10 minutos antes de comenzar o encontro. Diego Alonso, director da Arume de Malvas, grazas por estar con nos neste tempo de Proi Baixo Miño, que disfrutedes moito da experiencia esta tarde no campo do Celta. Un saludo cordial.
1: Moitas gracias. Chao, chao.

0: A Escola de Saúde do Rosal organiza esta tarde de 5 a 6 e media unha nova charla no Centro Social Polivalente, titulada neste caso Aproximación ao Dano Cerebral Adquirido, que está organizada polo Concello en colaboración con a Asociación Dano Cerebral Galicia e a Escola Galega de Saúde para Cidadáns do Sergas. Para dar algunha pincelada dos temas que se van tratar, temos con nos a unha terapeuta ocupacional, precisamente de Dano Cerebral Galicia, Inés Mosquera. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que algunha vez xa tratamos esta cuestión, porque xa vinéchedes máis veces a nosa comarca, pero bueno, sempre é importante lembrar que isto do dano cerebral adquirido.
1: Sí, bueno, a verdade é que son unhas charlas que consideramos moi necesarias para a poboación xeral, xa que, bueno, dano cerebral adquirido actualmente tratase dunha das grandes causas ou situacións, non, de discapacidade nas persoas adultas, xa que engloba os ictus, engloba tamén os traumatismos cranoencefálicos, anoxias cerebrais, tumores cerebrais, pero bueno, principalmente pois a causa principal son os ictus, non? Entonces é unha realidade moi común, demasiado común na poboación na nosa sociedade, e creemos moi necesario sensibilizar sobre este tema.
0: Unha parte é falar do que pode levar eses ictus, eses traumatismos cranoencefálicos a ter este dano cerebral adquirido, e sobre todo as secuelas que poden causar nas persoas coas que traballades, supoño, diariamente.
1: Exactamente, sí. Cando se produce un ictus, un traumatismo ou algunha destas casuísticas, en ocasións, claro, isto dá lugar a unha serie de secuelas, que isto é o que produce o que é o dano cerebral adquirido, que as cales poden ser tanto físicas, pero tamén cognitivas, sensoriais, conductuais, emocionais. Entón, aborda ao final un abanico moi moi diverso, non, de dificultades que as que se poden atopar as persoas tras sufrir un dano.
0: Tamén que seguramente as persoas afectadas e as seus familiares, persoas máis directas, se preguntan moitas veces, porque hai un descoñecemento, supoño, cando este tipo de cousas se producen, que recursos disponibles hai para atención e recuperación das persoas afectadas. É dicir, hai moitas saídas, saben a que portas teñen que chamar para pedir a axuda?
1: Isto é verdad que é todo un reto co que nos seguimos atopando desde a Federación, de que eso, que a poboación xeral estea ben informada e saber que recursos existen e cales pode necesitar, non, para a súa recuperación máis óptima. Neste caso, pois, por un lado está a sanidade pública, e logo por outro lado tamén pois estaría o terceiro sector, que serían pois as asociacións que aglutinan a Federación de Dano Cerebral Galicia, entre as cales se atopa Dano Cerebral Coruña en Adaseco, Dano Cerebral Lugo, Dano Cerebral Santiago de Compostela, Alento en Vigo, que sería máis próxima a vosa zona, e DCA Ourense.
0: Cal é o papel, polo tanto, dos coidadores, no teu caso como terapeuta ocupacional, con estes pacientes con dano cerebral?
1: Neste caso, pois, o importante, non, para facer esta recuperación é pois o establecemento dunha valoración e unha intervención entre as diferentes profesións que hai dentro das asociacións e dentro dos equipos, como poden ser tanto fisioterapeutas, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, traballo social, educación social. Entón, precisase facer unha valoración inicial de toda, de cales son as dificultades coas que se topa a persoa, e a través de esa valoración pois poderíamos posteriormente traballar en prol dunha recuperación, non, xa que, bueno, tras un dano cerebral existe unha fase que se denomina a fase subaguda, na que hai moito potencial para que as persoas poidan recuperarse, e bueno, pois a nosa labor principal aí é, a parte de ofrecer ese apoio e acompañamento, pois rehabilitar en todos os eidos que necesita a persoa.
0: Isto foi unha aproximación a diversas cuestións que se van tratar esta tarde. Lembramos, Centro Social Polivalente do Rosal, de 5 a 6 e media da tarde. Hai que inscribirse previamente, pero bueno, senón creo que se alguén acude non vai pasar nada e poderá participar nesta charla tan importante, solo que moitas persoas queren informarse e saber máis ao respecto. Así que agradecemos moito a terapeuta ocupacional de Dano Cerebral Galicia, Inés Mosquera, que nos acompañara estes minutos aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Un saúdo cordial.
1: Moitas gracias, un saúdo.

0: Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oxe que cruzamos o río Miño, ímonos ata os nosos queridos veciños de Portugal, e concretamente, queres que nos traslademos ata un mosteiro na parroquia de La Bruxa, en Ponte de Lima. Por que imos ata ali, Suso?
1: Sí, porque temos aí un espazo, o sea, todo o mundo ten que conta, ser conscientes, que ese todo espazo entre o Lima e o río Miño realmente un espacio transfronterizo, de conexión histórica, un lado ou outro do dominio, e que ademais de cunhas fondas de conexións co bispado Ferreteitui e co territorio. Ademais, incluso hai algún detalle que, a hora de revisar a documentación que tiña, procurei aí sobre La Bruxa, que realmente chama a atención. Por exemplo, cerque na freguesía de La Bruxa actual, sempre hai que pensar que este tipo de freguesías, o resultado, como pasa con nosas parroquias, de logo ir fragmentando as grandes parroquias, as grandes entidades medievais. Era máis grande, e hoxe en día, por exemplo, La Bruxa está dividida en tres parroquias, San Cristóbal de La Bruxa, Barrio e Cepols. Igualmente Barrio era San Miguel de La Bruxa, Cepols era sufragánea de San Cristóbal de La Bruxa. Entonces, estamos ahí, está el consciente. Pues dentro de La Bruxa, la parroquia actual, tenemos una capela de San Joan, pero San Joan da Groba. Claro, da Groba, estamos falando de Bayona, dos montes da Groba, tamén da zona de Crescente hai unha Groba, estamos falando, evocando, quizáis, os grobios, que Tude era capital dos grobios, e quizás ese realmente era un topónimo que se mantivo en diferentes lugares, e además en lugares certamente afastados, outro lado do Miño, como a área de La Bruxa. Realmente interesante, eu creo que é un campo xa de investigación que teríamos que facer, buscar esas grobas que aparecen en diferentes lugares do territorio, que nos dan tamén idea da identidade do territorio, da antiga diócese de Tui, a un lado e outro dominio, que é realmente antiga. Pois bien, a conexión, xa non só que estamos aí ben cerquiña, que está ademais, La Bruxa son unha serie de parroquias históricas ligadas ao Camiño de Santiago. Desde Ponte de Lima se subía a Serra de la Bruxa, precisamente, para baixar cara a Serra de Valença, ou tamén ter a alternativa de baixar cara a Vilanova de Cerreira e cruzar o Miño por Goián. Temos aí as dúas correntes aí claramente definidas. Entón temos unha conexión, esa física, espacial, interesante. Logo falaremos precisamente da existencia dun hospital xa desde o século XIII, incluso anterior, en La Bruxa. Pero interesante precisamente ese antigo mosteiro que desaparece en 1460 e que ten unha orixe do século X cos bispos de Tui. Ah. En principio, estamos falando do bispo Hermoísio. No 915 aparece mencionado o rei Ordoño II o mosteiro, e que é o feito dunha fundación do bispo Hermoísio. Para que non saiba ou non lle soe o nome, o bispo Hermoísio de Tui é o mesmo Hermoísio que tío do mártir Sampaio, mártir en Córdoba, en 925. Entonces, claro, tenemos ahí esa una conexión interesante. Como vemos, que esos bispos que ya hemos hablado pertenecen a élite condal, a élite nobiliaria do reino. Por eso también son fundadores importantes de mosteiros. En este caso podemos comprobar si hay una fundación de un mosteiro en esta zona. Pero más interesante va a ser lo que venga a posteriori, que sí que tenemos ahí problemas más de datación, que a utilización de ese mosteiro de La Bruxa como un refugio contra as incursións vikingas do século X. Oh, o século X, sí. É importante. Aí o que temos que preguntarnos, por que temos dúbidas? Porque esa referencia aparece nun documento de Tui de 1112. O un bispo Afonso que intenta recuperar a vila de Vinea, que é da vila de Viñas, cerca de Viana do Castelo. E, por tanto, aí hai unha introdución e nos está falando do bispo Naustio, porque non tiñamos ninguna referencia a él. E, aparte, xa nos dá unha información que é realmente tremenda. Bispo Naustio, que repele o cerro rexeita os ataques vikingos, e entón, para evitar máis cousas, está refusando de gobernar a diócese desde tal, se traslada ao mosteiro de La Bruxa, que xa digo, está eso, na serra de La Bruxa, está en un lugar bastante montañoso, sí. Por tanto, aí ben protegido, non?
0: É o coñecido como, perdón, Suso, Mosteiro do Señor do Socorro.
1: Non, ese é un santuario xa rococó.

Alguns profesionais psicólogos apuntan coller algo afectivo. Curiosas respostas e aptitudes ante unha decisión rápida. E vostede, que salvaría de urxencia?

0: miércoles en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: O Hospital Xeral de Vigo. O Hospital Xeral de Vigo, coñecido entre nós como Pirulí, foi a grande obra do réxime do Generalísimo na cidade. Finalizado en 1955, preto do Monte do Castro, o edificio víase poderoso desde calquera sitio. De neno, cando mudamos de casa e nos trasladamos a vivir á parte alta de Orzaiz, aos Choróns, para ir ao colexio Labor e aforrar os cartos do tranvía e comprar tebeos, atravesaba os campos e pasaba baixo aquela ameazante mole de cemento e vidro. O almirante Berna, nombre que lle dera o ditador en recordo dun dos seus guerreiros, foi comezo e fin de moitas vidas. O meu pai e outros familiares e amigos morreron ali. Eu mesmo fun hóspede del durante un mes. En ese tempo pasei por unha planta alta e puden ver a cidade e a ría. Máis tarde, navegando ao entrar cara ao porto de Vigo, alí sobresalía aquel paredón como un gran silo de gran. Agora vai para a cidade de Xustiza, oxalá. O do nome de Pirulí nunca suben por qué. Se cadra porque era alto e delgado, ou non sei se sería porque moitos chuparon dele.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.